0: svoju moć i najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala zgugalnice. Znamam bušku.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Desetasto zákon.
1: Kada ne vieš, da sam ljukav cijelo noć. Kada ne vieš, da ljubim te. Skrival sam solze.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Ekskluzivno upojanje spominov. Srečanje generacije.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Moja jesen.
1: Tvoj i moj radio.
0: Radio Salomon. Najboljše jeseni.
2: Pensaste que moriría sin ti.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pazi zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol? A ja, Radio Salamon, rula.